0: 走，请往那边走。
1: 皆さん、怖がらないで。大丈夫大丈夫。こちらへどうぞ。食べ物と飲み物あるよ。温かい食べ物ありますよ。こちらへどうぞ。怖がらないで。そうそうそう。こちらへどうぞ。大丈夫大丈夫。
2: 来吧来吧。快过来，过来呀，快过来吧。
1: どうぞ。
2: 这边来。
1: 温かい食べ物あるよ。
3: 来来来，
4: 过来过来，
3: 这儿有粥，
4: 来。
1: どうぞ。
4: 慢点啊，给。这个喝了，拿着啊，
5: 是粥。
4: 来，来来来。
3: 给你一碗，
4: 来，
3: 好，慢点啊，烫，
4: 来，过来，来，给你，别急，别急，
3: 来来来，慢点，还有呢，
4: 谢谢，
3: 哎，慢点啊，烫啊，喝完了我再给你们盛，啊，谁还没有粥？来，
4: 过这边来，这还有呢，啊，给。

0: 你们两个人在屋边请见。
1: 是是，
2: 知道。跟我进来。
3: 何者？立ち入り禁止だ。出て行きなさい。
4: 砲撃中止の指示を与えろ。
3: ありえない。私は帝国軍人だ。

0: 天皇陛下、南京はすでに帝国のものになりました。3年以内に中国全土は降伏させて見せております。松本、今日一日疲れたことでしょう。早く休みなさい。
1: 要件があります。
0: 何？貴様を殺す。いいか、3年以内にお前のような人間を全て殺してやるんだ。

0: 待ち伏せした敵の数はは
1: っきり分かりません。
2: バカ、
1: すみません。
0: いただき、周りの通路を封鎖しなさい。絶対に逃がすな。
3: はい。

0: 再也见不到自己的亲人了。我请求你，出去以后，把这些信务必要一一转交。刚才给你的是写信人的姓名和邮寄的地址，你抓紧时间把它背熟。出去前一定要销毁，不能落入敌人手中，更不能连累家人。
1: 我敬两杯。我敬两杯。我敬两杯。我敬两杯。
2: お父さん、おこわはどうしたの？
3: 猫よ、最近体も顔色も良くなったな。
2: お父さん、おこわはどうしたの？
3: あなたが心配することじゃない。わかったが、玲子。
2: どうしておこわまで時間停止にしたんですか？お父さん、きちんと接すると約束したのに。
3: お父様はただのレート人だ。生まれてから奴隷だ、実現材料だ、あげたベッドの犬と一緒、同じものだ。レイコよ、まさかその奴隷人に愛情を持ったか？
2: でもお父さん、私…
3: よく聞け。我が娘の夫は我が大日本帝国の貴族で、我が大和の民族のエリートだ。王将みたいなレート人じゃない。わかった。
2: 私中国個人ですよ。
4: 黙ってくれ。お前またそういうことが言ったら永遠に会えなくなる。
2: 私を産んだのは中国個人だ。お父さんに引き取られた。
4: 日本の教育を受けているあなたは日本人だ。
2: いいえ、それは違う。私は中国個人だ。
4: お前、お嫁様ら目離すな。
2: お父さん、お父さん、お父さん。

0: お嬢さん、こそり飲んでくださいよ。
1: お父さんは合わせないし、来てくれないですか。
0: おはぎ所管は今朝出かけました。お嬢さん、これはおはぎ所管の世話になりました。来らないでくださいよ。
1: こそりを飲んでもいいけど、一つ条件がある。お医者に会いたい。すぐ、連れてきて。
0: これは、おはぎ所管の命令だよ。お嬢はここで行けませんよ。すまない。お嬢さん、こそりどうぞ。落ち着いて、落ち着いて、お嬢さん。危ないよ、これ。落ち着いて。
1: 時間まで、案内して。
0: わかった、わかった。落ち着いて、お嬢さん。本当に危ないですよ。
1: お嬢は合わせよ。今すぐ。
0: 落ち着いてよ。本当ですよ。
1: 今すぐ。
0: わかった。大丈夫ですよ。

0: 長官、下の状況は？
1: 全部落とした。お待ち長官を知らせろ。
0: はい。司令部に電話しました。長官の車はまだです。司令部は長官の車を作るとすぐに伝える。同時に地面一区二課の小隊を派遣し、全力制圧する。KW30、それ以下の人間は全部銃殺していい。
1: 分かった。さっさと行け。皆殺しだ。
0: はい。
2: 隊長。不能全部枪杀。下面的，除了实验对象，都是要用来做活体实验的人，不能杀。大乔长官还需要他们。
1: よし。お前たち声通して、お嬢さんを部屋に案内しろ。一歩も離さない。
0: はい。
1: お嬢さん、私はポートを止めに行く。少々部屋に待ってください。
3: 赤だ。
1: 早く。

0: 寄ってこられたな。
1: 犯人たちが暴動しました。
0: オーシャワンは？
1: オーシャワン逃げました。
0: さっさと探せ。
1: もう探しました。
0: レイコは？
1: お嬢さん大丈夫です。自分の部屋にいます。
2: お父さんに会えなくなるところだ。
0: お茶は農家したのお前か。
2: 私です。昔ただ聞いてなく、私も一緒に逃げるつもりです。
0: バカ野郎。
3: 愛してると思う。逃げるのがお前を利用しただけだよ。
2: あんたも同じもんじゃない。私は中国人です。
0: バカ。

0: 分かっていました。あんたはただの偽善者だ。中国人は騙されない。
1: お前は日本人だ。
0: 我是中国人。
1: もう一度言うよ。お前は日本人だ。
0: 我是中国人。
1: お前を殺せないと思ってんのか？お前を殺せないと思ってんのか？

0: バター、逆らったらこれはお前の結末だ。彼の死はお前のおかげだ。
1: 不是我，不是我，真的不是我。
2: ボードを探すしました。二人逃げられました。はい、すでに置いてます。

0: 何じゃないのか。やば、早く進もう。この守りに中国がいる。
1: まずは殺せ。
2: やまねえ、これ。我は何でこれ。
1: 一体何者だ。
2: 俺は日本人だ。軍人だ。

0: すみません。水子です。どうも。
1: お前もミニが死した後見下したのか。
0: うん。
1: 俺ら正体はあの山で何日隠れた。小竹君があの運転手殺さなければ生きて見下すのは不可能だった。名前は
0: 青川です。関西人。
2: 口から聞けば何か不思議だよな。関西のどこや。
0: 大阪です。
2: 俺は奈良やね。あんたの配属はどこだ。
0: 第4下方へ第37連隊。
2: 37連隊。これけこれけ。
0: 何や。
2: こいつはお前の仲間だ。お前の連隊言った通り全滅したわけじゃないのか。生き残る奴がいる。こいつは関西人で戦友でもある。
0: お前なんで嘘ついてや。こいつ見たこともねえ俺の仲間じゃねえ。見やがれこれ。
3: お前誰や。
0: どうして。
4: 雨桐、把枪放下。

0: 調査閣下。
1: どうかした？
0: 私たちはどうします？
1: しばらくここに泊まって、明日の朝帰りなさい。闇夜に敵はどこかに潜んでいるから、我が兵士の無意味な怪我をさせたくない。
0: はい、ありがとうございます。

0: 新幹部さん。田崎、これならこの弾薬庫の警備は大丈夫かな。
1: そうですね、新幹部さんのおかげですね。
0: うん、今さら逆にあの陳天宝の姿が見たいな。
2: 襲撃だ、戦闘準備だ。全員集合だ。新川翔太の命令で消防に集結し敵を包囲しろ。
3: はい、

0: 隊長、私たちどうしますか？
1: 勝手に動くな。いいか、うちの役目は弾薬庫の警備だ。
0: はい。
1: 元気出せ。進化は少佐の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか？百歩以外に散開しながら警備強化だ。近づかさせるな。田崎隊長の指示でしか動けない。
2: バカ！
1: 少佐の命令を無視する気か？隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反のものは軍法次第だ。
2: はい。
1: 散開。倉庫の包囲警備だ。
3: はい。
1: 誰をも近づかせるな。動け。
0: はい、
3: はい、はい。
1: 中に入って確かめなければ。ちょっと待って、困るんだ。少なくとも隊長に報告を。うっ。

0: 警戒をしろ。どうしますか。命令だ。林を包囲しろ。しかしここの警戒は敵を見る前だ。帝国軍事を戦うしかない。私の命令だ。急ぐんだ。
1: はい、全員突撃。
0: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 来了，再不冲就来不及了。来得及，狗日的现在固头不固定啊！
1: 老子一会儿让他固定不固头，再坚持10分钟。
2: 好。
1: 田崎隊長、
3: どうしてここにいる？そこ検視で言っただろう。さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して半径100歩までに近づかせるなんて。
2: 何だと？

0: 哥，弹库炸了！
1: 看见了。
2: 八嘎！得手了，我撤！是。得！马！哎！报告！
1: 僕、電話つなげ。もしもし。聞こえないのか。もしもし。小三、新川小三、小三、大丈夫ですか。
3: 通信基地包围，罠你要记下。哎，
4: 我自己不会看。
3: 才回来，队长呢？
4: 应该快了。
3: 就走这么点路，就穿成这个样子，看你们缺脸。
4: 头，顺利完成任务。
5: 干吧，撤吧！这刚刚开始的，往哪撤呀？通往弹药库的电话线切断了没有？
6: 头，
1: 一会儿看我手势，在外边放几梭子。
6: 好。
1: もしもし。報告します。弾薬庫が襲われました。増援をお願いします。
7: なんだと？敵の数は、新川は何をしているんだ。新川少佐は戦闘中です。敵の数は不明だが、かなり強いですから、損失甚大です。
1: どうか増援してください。
7: 誰か、牧野を呼んでくれ。
8: 冯总，把这个炸弹给他们布上。
9: 哎，涛儿。

0: 会该不会还有埋伏吧？
1: 他鬼冢这一次恐怕没有这个心情再设埋伏了。不错，挺像九死一生逃出来的。兄弟们，跟我上。
2: 怎么嘞？何者だ？
3: 国産弾薬庫から爆破状況を大佐に報告してくるんだ。
2: なんだ？爆破って？
3: 至急だからお願いだ。
2: 気をつけろ。俺行ってくる。大佐閣下、外には、外には。
3: バカ。外は一体どうかした？
2: 国産弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて瓦礫になってるって。
3: 今どこにいる？
2: 入り口です。

0: 下。やはり出遅れだったか。
1: マキノさん、大佐閣下に伝えて、私新川が死に償います。
0: 死んだら君だけが歩くんや。知らないのか、君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。今さら逆転する方法はただ一つ、鎮定砲を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろう。奴らは今どこだ。
1: 電話、
0: 大佐に電話をかけ増援してほしいと。君じゃないのか。
1: いいえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。
0: 何だと。通信線路も破壊されたって、本当にかけなかったのか。
1: 本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
0: くそ、またやられたんだ。すぐ基地に戻れ。

0: 神谷将軍のお宅ですか。
1: どちら様。失礼ですが、将軍の具合が悪いのでお帰りください。
0: 帝国の戦争状況に関わるから、将軍様も力になりたいでしょう。
2: 这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: 你是说日方让我出来主政？
1: 是，日本内阁说马上会有一系列的动作以推动先生出马。
0: 昔日勾践能忍胯下之辱，我又为何不能委曲求全，另谋救国之道啊？只可惜知我者又有几人呐？
1: 先生的苦心东平明白。
0: 蒋某人心胸狭隘，性格阴险，若知此事，不知会有何等举动。重庆现在是抗日的重中之地，任何意外情况都会被认定为正常。既然日本人已经有了明确的态度，这里就不再是久留之地了。
1: 先生说的对，我已经秘密指挥了日方，他们不日便会派人护送先生离开重庆。
0: 越快越好。
1: 东平明白。
2: どうなりましたか？
3: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
2: 彼の双子の弟もそうです。
3: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
2: 先生、意識はいつ戻りますか？
3: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
2: ご苦労。